na mesini ya tumei ekwa sia wiye na mapapo au papa eh ajume sini akasia abwafo wabio ni re rari wa